ñi ngi fi nag ci kaw ndigal, ndigalu Sëriñ ci taalibeem, ndigal li moo di topp li Sëriñ Touba santaane bàyyi lu mu teg.